kemanga ni wolola kana nai wolola sabula fena mami ma wolo kana nai ma wolo sabula fena sabuni bona enye ma wolela

Ni wolo la kana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kana na I ma wolo sabula fena. Sabuni bwana enye ma wolela.